0: Omnis oho nohor et glohordria, verd omnia saecula saeculohordrum.
1: Amen.
0: Precepti salutaribus moniti, et divina statutione formati, audemus dicere.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis. Ne respecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarnare digneris.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenam agni vocati sunt.
1: Domine
0: Jesus, et sanctum de verbo, et sanctum de verbo.